0: من سن سن من قمگه ارتاق کردیم اون دیگه بگه پرامیسنو تغن
1: بوده اوزین ایچه سن منگه وعده برگه موسقیماغین قچان برسن
0: مامه؟ من سنگه قچان ایده مروژنیو برمانده
1: کردیم گپلارم یخشی گپ پرامسمم چه زتو منه پامتم کچلی
2: ایکی دوگانه

0: موسیقی نونستوب ایلق لیک تراتوچه یقمی ترانه لر
1: بزدیگلنگ و دایما آلو